اگرامی یا با کالزای برهای دال دیش قدیمی خان گلوگ الیزا قطنا گنو کن پتال حضورای دی زن روزا زهرابا ویا سارای کن که بلیر قرقنی خورای ریک ارنی شد خورای